0: Nhà cô xin bảo mô tổ này nên mình đang ghét rộp là bà cô. À mà nhà cô xin bảo mô tổ nợ mô rẻ ra cô. Rất tì nợ mô rẻ ra cô. Để kênh nó mà đã cố răng là bỏ kỳ tay bố lại ở rừng yên tình kan tạo kênh nộp bài.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Au, bisik. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.